0: Không hay được sao tôi sao tôi đang ở phía không ạ?
1: Hello, please.
0: Washington 7 traffic, how long 53 and 30? Edward Paul King 9784, EPK 9784 on a black sheer.